0: 厂，并宣布每俄柴油交易已增加供应。然而，这种先宣布后询问的做法是停火协议缺乏双方正式确认的基础，其实际约束力存疑。至于是否会转化为俄乌全面停火，俄方认为当下的能源停火更可能是停留在局部战术层面，因为停火性质、领土归属这些重要问题仍未解决。方威视引力莫斯科报道。
1: 特朗普突然宣布俄乌冲突进入到了能源停火的状态，而乌克兰总统泽连斯基表示对此感到意外，明言他仅仅是从新闻报道当中才得知了此事。他强调乌克兰准备停止打击俄罗斯的能源设施，期待俄罗斯展现出同样的意愿。
2: 美国总统特朗普宣布的能源停火对乌克兰来说是这几天中的又一惊奇。就在特朗普宣布协议生效的11日，俄罗斯的无人机仍在对乌克兰的能源基础设施进行持续袭击。11日晚间，乌克兰多地仍处于黑暗之中，包括首都基辅，多地区停电停水。
3: Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховуємо на аналогічну готовність Росії. Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди.Зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб. І були удари по нашій енергетиці.
2: Фонхуан Вейші, ТВ-记者李向，基辅报道。